0: Îşa slavên ve hatine ser sera ser şevara mi bêjin gotiye Slavên xoye şuara dişînim Sibawa bixêr ji dengbêj şakiro Un xesal dîne jîlexin me gelekî kevxoş bibin Gotiye ser sera ser şevara Li bile anha te dengê şakiro Şuxo bihis nevsa Îro bila bifirangî be hayran U Ji ber vê yekê jî birastî cana wiha un SMS-a un dişînin em kêm cara dibînin lê axirê va vê carê me dît heyra tiştî ji ber çavên bixwa buha birhetî naçe û me dît belê me şakiro jîlê xist venav wisa qebûl bike lê belê tu bixwazî me straneke din jî meş te re têxin rêzê û me bêjin sersera ser çava re belê apo zû de nexuyaye apo til kurî ti çewayî ti çi halî de yî Hevi dikim ku tu baş bî lewra niha em dengî guhdar bikin ez bêjim ewê bêje ez baş im û gelekî ji kêfa me li ciye newsa înşallah eynî wisa li gora texmîna me be
1: birey hesen roj baş te çawayî baş î te hal kîfê te çanê mezdû de hev nedîtiya welem bîra te kiriye çûnkî em fena te patronînin em xewatkarin em dixewitin cana em nikarin tam her ro guhdar bikin تازه از غیدا می از ام قیدا می ده چمه موشی از نا خودی نها نازکی از غیدا کهوین گوتن اکی تش ام ریکی تش مره که که حسن ولی ام پرتا حسد کنم موشی تا چل غازی تارا تینم ها خوار ان تینم باق تارا بیشم ها حوالی می گشتی کارا سلا بخور بیشم خاطسی و حوان نو
0: وی سر سرا سر شوار حیر الویدر ام جی سلاو خوشترد بیشن اپو جان هم هز هم جی اسحاق ام دبیشن مالا تا وایت تانی اسحاق سمسوری اجی جی دیار بکرم و بوی وای ام چیت کنش خوره و براسی جی گوا کو دنگ تا درتی بنیره جعوی حوالی ما جی ود به چونکی امزانن وها کیفو جوشا دنگ تا دیاره ایجا که که من بسلامتی هر ات جامری امزانن یعنی جامریات سر سرا سر چواره میاشید زانن اغرات جاخره به بسلامتی هر و وکی دنجی بسلامتی وگره دخواز همینی یا هری یا هری مهم و گرینگه و حیره وی وقتی که از بچو ما موشه منه بگوتان حیره کم هر هنی که وحال شپره تیکوین سیر و تماشا چمه مراده نها خوش خوش آوه آوه ماشالله والله موش بوی آوه گلکی خوش آه ایجا چوی اغراط آخری همه تو بسلامتی وگره ایدی وکی دن سلاوه که چون همه دیجی تجه رب جموشه رب بشه جه چمه مراده رب بشه می بشه سر سر سر چهاره تو بشه چمه دیجی لی سلاوه کریه عینی وسا میل هف بکن باشه که ام چند سلاوه دیجی بخواینن و چه هیه چه تنهیه بله بله گوتیه مرحبا شانتالی سلاوه خواهم جواره دشینن سر سر سر چهاره گوتیه کی جان جا اینور دوان بجا مسترانه که جمارا لیخن میگله که که خوش ببن کی سلاوی خوشاندیه هلین و دنیز هلین ده بجا بله بله بله اینور دوان مجوار تیخن ریزه و می بشین حتا انتالیا نوت و شش نقطه نه اغراوه جا آخری به ام ببجن ج حوالو هوگراره ج گهداران را کسی که بس به شیارن رابونه او کتنه نوا کار و بارن خواه او رونیا روشه نها اون گهدار دکن سترانی کند خوازن مساج کند خوازن اون کارن شما را بشین انترت کردی رادیو بنویسین دی استاگرام ده و کرم کن ام به هاو رایجا لیب نرن و گهدار بکن

0: Paranda ji ber sedemeke ne diyar nikaş derket. Ji ajokaran yek ji arabeya xwe peyabû o hiqaret û çêr li ajokarê din kir. Li ser giliyê ajokarê Meqdur hêzên ewlekariyê ajokar di demeke kurt de tespit kirin. Hat tespit kirin ku ajokar ji bo êrişê ji arabeya xwe peyabûye û ji ajokar re 108,000 lîre ciza hat birin. Ji bo 6 rojan destanî ser ehliyeta wî arabeya wî jî 6 rojan ji trafîkê re hat qedexe kirin.
1: Betlane tatil fersenda benvedan edide meriv lehin caran de tatil edide meriv zedetir duveste u pispor jidbejün. Jibu betlane eke baş dve beriye her tişti plan bekirin u dve betlane ne biteni bir razani bir çalakiyan der basbe.
0: Pişti betlaneyi vestiyayı vedgerin. Lüşuna aramiye yekçar bir stresi dest bikardıkın. لگوری پسپوران جبو بطلانه که باش دوی اولی پلان بیکرن.
2: تاتیل که بکر حتی نه تنه رازانه نوژن کرنه هشو گیانه. دوی مرو لی روتنه روژه و سترسن کاری دیجیتال اکرانی دور بکوه.
0: درون ناست بیجن بطلانه این کرد زیده بکر ناین دوی بطلانه دریج بن.
2: دوی جن یعنی نشان دادن لی کولین و ازمان هفتو دروش نو هفتو دروشه دا چوا دبه مرو سترس ایشه ده دورده که و مجی والا دبه و راحت دکه
0: پسپورد بیجن بطلانه که باش درونیا مرو جی چیتر دکه
2: مثلا دکاره چو بکه دخوازه دمشه یعنی تشتکی هنری هزدکه چکه وقت والا بکه او تشتا دکاره بکه
0: چالاکیین هنره او گرین خوزایی جی بطلانه خوشتر دکن
2: گاوا تاتل دی بیجن بیرا همو کسی سفته چده دریات داوته نوسا گون قدری گون نزانن چوا نزانن گون جی خوزایی که هیه بهناکی فره هیه شنایی هیه چم هیه او هیه گول هیه ام تاتل خو گون دا خودا دکارم بکن
0: پسپور دی بیجین گر قواتا و هبه سالی هری کم دو جاران به ناخو ودن.
1: وزارت مالبات و خزمت جواکی جبو زواج جوانان پشکریه دیده. لسم سوریجی دی چارچوویا پشکریه زواج جوانان دا مالباتا گزو بیوکان سری لیوی کردیه دا جبو کو جیوی کن مالبات چوی بونشی او کردیه دولت بو هیبه کرم بکن امبری خو بدن کیف خوشی آوان.
0: Murat Userap gözü büyüke di çarçöveya projeya pişkiriya zevace de serili krediya zevace da. Bisaya ve krediye haziriya hukirin udu sala da hazar büstü çaranda zevacin. Sağlık pişti zevaca civanan ceviyen van çebun. Pişti ceviyen van demsalu delal çebun vezareta malbate kredi ve kibe bakşi malbate kir.
3: 2024'de de zevacin. Ama zevacin devlet de kredi zaman. Ama ve çakamış başlamış ki krediye manaylanmış bu. Ma PV'ye ihtiyaca kalkır, dola kalkır. Ama zavcın şunu da cevik yema bun. Pe cevik şunu da devlete gök gü. Ve kredi kere dar katıya sokam. Kredi dışarı nasıl ne? Akhiri ve kredi ma bu har ihtiyaca kalkı gidermiş ki. Allah herkesten razı olsun. Sağ olun, var olun. Mutluyuz çok şükür.
4: Kredi de ama sağ olsun. Ama dışta yakın mole törpekir. O evin kadar bostu be. دکرک ما بون دولت اقلی تو بینو با ما نستن بای کرکو
0: دروش بونا دلال و دمسال ده آلیکاریا والی سمسوری امینه کارتاش و مدیر مالبات و خزمت انجواکی مسود پولات چون سردانا مالباته جبو زاروکان دیاری دان مالباته و بحسا پشکریا دولتی یا جبو زواجا جوانان کرن
5: بو پروژه کپسامنده
6: Di çarçoveya ve projede 4541 kesi seril krediye da pişti kontrola mel semsure pişkiriya krediye da 2256 malbatan be ve proje en pişkiriya hizmetin perverde o şevirmendiya le ser malbat zinwan dema ceviyen malbatan çed binji devleta me krediye bu pişkiriya malbatı hibedike
5: faydalı çocuklar yetiştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Di çarçoveya projeya